0: tumefiki wacha
1: muri
0: nero yo shuko api kweli
1: ngwa kasene mtumie message
0: eh mtumie message
1: yaiko
0: Ah, eu tô nerado, tu já resulta. Você vai ver quando ela tá tonerada, tu chaveza.
2: Ah? Mui fica.
0: Tu vai fica. Ah? Ah, já me usa chapa na cupatação essa aí.
2: Ah, a fete quando eu compreender quando eu vou ter que comprar.
1: Na zimbi.
2: Tinha chico enjoy it. Nem muda nem ambia, nem muda nem beijo, tinha telefone fine. Ah? Se tu não longuza masomo, eu tô indo com a prefeita.
0: Ah? Kulunguza masomo. Joko samani ni sema nyetu sasa tena tutalunguza masomo kwe.
2: Ah. Sikuwa tumia message.
0: Ha? Hawea tutumie.
2: Umasimia.
0: Ah, acha ziaka. Sia, nisi tunawaza tatosha na yako.
2: Verifie, enjoy. Enjoy. Ero, ngo na konesha gisu tunaverifia ka. Ile formula kuverifie. Si message ya ili.
0: Ha? Ibwa mie nata kufata. Unata kose na mai nyenje kunyi. Makuta nguza kwa
1: siu. Makuta, like to me, makuta angu. Siko pale mi. Ya leo siko pale. Kule prefia natai tusiki.
2: E niko pale, mie na lunguza masomo.
0: Apan, tusilunguza masomo. Tukalunguza masomo vandogo tu watasomi yaka wapi. Tone lunguzi anja kwa prefe. Mukia tone kwa prefe. Natoko na emba hapa, hakuna ziaka.
1: Meona hivi tutafute venye wata tusaidie. Jutuko, mklasi tuko wa kidogo. Mwema tunatafuta wata tusaidie.
2: Bo, afete Twende kwa prefe, twende lunguza nyumba yake.

0: sono prefe. Tunaenda kule sasa hivi.
1: Papa la ni shetani jeli nifika amma.
0: Okay, wale na shetani yako na prefe yako. Tunaenda mtamuta, mtapatana kule. Maate mulikuwa na shetani na prefe. Nyiwa mbili watatu. Sawa, tunaenda.